Setni unha kaos nisisgrayo. You have to keep moving, amai. Sa balan setni unha kaos isgrayo. Otsket kabi haseni ha digramie. Tipke kwa sabay kaya miba. You have to keep moving. Balan setni unha isgrayo. Balan sehut kan wa otskiran nga. Uriya bat kabi tiko hiya. Otskiran nga. Isat ska kui ubeo nga. Uriya bdi. Ambar tege go clutch samika. Uriya bahu ngai kabi tiko uze. Osnat ske balan sera falur titskiran nga. Sebagai Albert Einstein yang ibu apa tuh naik yang mibang ni yang dihonatan. Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you have to keep moving. Di amai. Tine sekarang ibu sen uipna it's gini sa balance ni unhan cara. Habe mari sa balance unhan cara. Extra, karare extra, kabi karare extra. Bevier karare o tuits gini. Adi balance unha tiskine quota ke se tu kone ke tsang tsatsi adi iseng haba sira sisen umai uipti lesson an uipti khuna khatla sensti ngai min as aroma uipta sisen tsousa tsi ida ke saratsina ngasa ngani unha balance de gini unha uipna khabe da mari balance ra unha uipna ida gini extra ni kungkara ha se tu ha magitska tamasi sketing aiza unga tu kabi oiki rakama oiki tu kabi ranga oiki tu kabi balansen ma oiki tu kabi kain ma kabi skini one ay kabi ha se tu ha ngatska snat skini kaima tit skini haba keep on moving keep on skering ibasen ungmatsnya gauta ota gawotski gau ti unsentao o tuitskira ngai fail disney gina min unsentao giving up o tuits give up tskao o tuitskira fail uipna give up tamatsko setske e o tskao hoko ti ngapke uipna inge ngai unsentskira o tuitskira o tuitskira fail digira mi tsitskini uipna ni wan ai tabinga setuha wan ai tskini eiku di grammi ti nedi e sepke Albert Einstein and ipti wap Edward Einstein ni ngaba lesson life lesson ngai akase nedi isigre madi isigre mi base ege se ida ke saratsina ngai ne just aruma ubasen kha ti eng masen kha nedi ise ama be khas no ida gene e sichani ngara qabi qara da gene ti madiko se ga ngai madi komti madi musen khabe iregene keep moving amai to keep moving ske fanar se ireding ebasen ma it doesn't mean go faster ngatha pace eqi ngatha top ti ngop tin eqi warata hiske stop tamatske warata hit maske makai tamatske warata hiske kabi gutske aischa madiko sen ga khuna ngai gran wati obstacle an ga mut ni ha se ngading ain to ba wa khwen gi kaise optimistic uip ngat skining an it's not a smooth sailing obstacle an ge mut ni ha ngai ui di ge mut ni ha ma si gu ge mut ni ma si kai ngat kabitsi ko hina ge sira sore sira khai sira snow sira kabitsi ko hina habasi sore sara wa khanganuro batskin usramo ngats kabitsi ko ngop ai khabetsi kin kabi you have to ride your bicycle san oria batsi kin kabi so but ma khabengai ada kabi tara di tara de khoba mir on scap an dira komo green ai mane basara sa gup ngami yo sara di sa gup nga on scap an dira gremi mai ore gene kap an tara tsing ais mane oha ne da kabitsi ko wo o turi da hat man khaisa abo tsin sadaka ha ti no kwentin kabitiko no kwentin kabitiko anesitsika satsa ebe saba maiti nego unsentian habun kwezi ko tini habani saba oni wa christmas grass nesitsika ebe magaitini saros niskas those are all part of life man one gang habasa khabe isatske kabisa aistra mutni kabi se ege etira dhoba netsekam khara khara sensti cam ites it hore ham kwen kairan si kai han hinarakan si huana hangari amai